0: Klokken har blitt halv to. Det torsdag, det snart helgen igjen, gitt. Så mange av oss skal jo ut og reise da, og kanskje har du tatt fri fra jobb i morgen for å ta et tidlig fly med noen venner til en storby. Eller du en av de som skal fly til Oslo lørdag morgen for å dra på cupfinalen kanskje? I så fall kan det hende du gjør noe du sjelden tillater deg ellers. Du starter dagen med en stor pils.
1: God morgen! Skål! Altså, det ikke litt rart at det der har blitt en greie som både aksepteres og normalt egentlig, at inne på flyplassen av alle steder, der øl til frokost innenfor? Ja, det kan jo være koselig og gøy da, å starte ferien allerede ved gate. Jeg ser faktisk poenget og må vel innrømme å ha tatt en skål før avreise med noen kompiser selv. Og for flyplassene må det vel være god butikk det her. Det i hvert fall ikke de billigste halvliterne de har der inne. Eller 0,6 eller 0,75 eller hvor store de har blitt etter hvert. Uansett, fenomenet har naturligvis blitt kritisert opp igjennom også. For et par år siden var for eksempel kjendispsykolog Peder Kjøs ute og mente morgenpilsen på flyplassen var en uting, spesielt når man reiser med barn. Og i dag leser vi ny kritikk, men nå kommer det fra flybransjen selv, for sjefen for selveste Ryanair, Michael O'Leary, ute og ber nå flyplassene om å slutte å skjenke passasjerene hans om morgenen. I et intervju med The Times tar O'Leary til ordet for å forby alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Målet jo naturligvis å få bukt med fulle og bråkete passasjerer ombord. Og vi kan jo se for oss at akkurat Ryanair har hatt litt erfaringer der opp igjennom. Intervjuet med O'Leary går verden rundt, sitert i norske aviser også, og borte i Sverige har SVT intervjuet piloten Petter Hörnfeldt om hva han tenker.
2: Alltså förslaget i sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
0: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
2: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning utav problem med passagerare ombord och alkoholen är en del utav det.
0: Og hør på det her. Ryanair-sjefen hevder selskapet må omdirigere i snitt nesten ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. Ett fly hver dag. Og ofte har vel fylla skylla i lufta som her på bakken. Også Petter Hörnfeldt har opplevd sin dose alkoholtrøbbel.
2: Jeg har vært med om flere tilfellen da min kabinbesetning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats, men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är ju väldigt dramatiskt när det händer.
0: Ja, Petter Hörnfeldt där som inte har måttet omdirigera flyet själv akkurat, men som vi skönner, det är många av kollegorna hans som må. Og nå har Ryanair åpenbart innsett at frokostpilsen koster mer enn det smaker og vil ha bukt med problemet. Det forresten litt gøy at Ryanair-sjefen heter Michael O'Leary? De som har vært på en flyplass-pub i Norge vet kanskje hva jeg sikter til. Vi får håpe dere som tar en flydram i morgen og holder dere på matta når dere går ombord. God tur. Så skal vi passe nok straks ta turen til nettopp London her i dagens etter litt musikk. Så heng med.
3: Dagens på NRK P1.

0: Ja, det är ju musik och bli glad av det här Irene Cara med Flashdance What a Feeling. I kväll så är det något nytt på TV:n Ingrid Wester Amundsen god eftermiddag.
1: God eftermiddag. Det ja. Stämmer gott.
0: Du är klar?
1: Självfallet. Eller det vill säga vi är ju ganska många på den här tiden som jobbar tätt in mot sändningen för att landa en knakande god meny till alla docker som ser på Nordnytt kort på 8 ikväll.
0: Det är bra. Vad är det du har förlöp idag?
1: Jo, vi har väldigt mycket nyheter på menyn. Bland annat Stortinget idag vedtog ett förslag om att ändra ordningen för patientresor för att reducera skillnaden mellan olika del av landet. Blant annet dette med at overnattingssatsene ofte ikke dekker de reelle kostnadene for pasienter med lange reiseveier. Så vi skal høre fra Erlend Svardal Bø fra Høyre, som en av dem som har fremmet det her forslaget i dag.
0: Mm, så blir det litt mer om lang reisevei?
1: Det, ja, det gjør det. For vi skal høre om at gravide i Vestfinnmark i en periode må reise til Kirkenes for å ta ultralyd. Fordi det er fravær hos ultralydjordmødrene i Alta, og da skal vi treffe en som har reist fylke på tvers for en ultralydtime i uke 33.
0: Og så vet jeg at du har en sånn siste liten smakebit på lur.
1: Ja, det skal nemlig bli enklere for 100 000 av norske arbeidstagere å få erstatning hvis de skader seg på jobb, og da er det særlig ansatte i kvinnedominerte helseyrker som skal få et løft, og fra 1. juli endres det her. Og forstår du sånn, Anniken, at hvis lytteren blir skikkelig interessert, så skal han få høre noe om det allerede nå i radio.
0: Ja, vi skal høre litt musikk, og så kommer det en sak om det, og så kan de se den saken på Nordnytt i kveld. Hva er det du går på?
1: 7:45 etter nyhetene, da er vi klar med Nordnytt.
0: Det er greit å få det repetert. God sending!
1: Takk, takk!